بہاروں کا میں عاشق, میں جو چاہے یار کروں, چاہے گلوں کے سائے سے کھیلوں, چاہے کلی سے پیار کروں.